så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame. Og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks. Men aller først det Eva Vel Skram. 12:05 klokka.

Nærforlade i Portugal, The Man som sing Feel It Still denne fredagsmorgen. Og tidlig i morgen er programmet du hører på. Nils Åge Nostad er i studio. Morgen, morgen.

0: Fergie.
1: Synger
0: i Black Eyed Peas.
2: Altså, jeg var på en bitte liten skiferie i vårt naboland Sverige, og da så jeg en plakat hver gang jeg tok heisen opp, at Black Eyed Peas skulle komme til Sverige, skal spille på Brennballsyran i Umeå 7. juni.
0: Herlig.
2: Og jeg tenkte, skal Black Eyed Peas til Umeå og spille der? Og det så jeg liksom hele helgen på vei opp skitrekket der, og da var ikke Fergie med på bildet nemlig, så jeg ikke jo en del av Black Eyed Peas.
0: Så rart.
2: Og sånn det jo ofte med band som har hatt sin storhetstid, at når de drar til Sverige og spiller på Brennballsyran, da mangler de gjerne både ett og to originale medlemmer.
0: Det vil jeg tro, Knut. Apropos, jeg vet ikke om jeg fant en Black Eyed Peas CD i går, da jeg rydda, vi på flyttefot. Nå det bare innspurten igjen, så vi ute av vårt hus og skal inn i et nytt. Det jo en prosess som kan være vanskelig og tung og rar, men i går så kom jeg endelig fram til kassa med CD-er.
2: Pappeske ved CD-er.
0: Pappeske, gigantiske pappeske, som da kollapsa, for den har vært, ikke sant, den nederst er den bulkete, lokket går liksom sånn neddig. Men så jeg tenkte, ok, nå må jeg flytte de CD-ene over i en ny, fresh flytteboks, og det gjorde jeg, men det var altså en så, det var en gripende og sterk opplevelse, må jeg si. Og for det første, som vi har snakket om mange ganger, som vi jo ikke gjør lenger, det å ta på CD-er.
2: Ta på musikk.
0: Ta på musikk, åpne coveret, ta ut det lille heftet inni der, og lese, og fy fader, det var altså så sterkt, og så heftig, at jeg fikk tårer i øya, Knut.
2: Og jeg tipper det sånn, jeg har også sånne kollapser pappesker, og de har til og med stått opp på hverandre, så den øverste eska synker ned i den andre, i sånn bue der. Man kan liksom huske, ja, den her CD-en her hadde da, den sto der og der, i den hylla, i den leiligheten, det året der, og så videre, så det jo, det memory lane.
0: Ja, memory lane, og som du sier, den hørte jeg på da jeg bodde der. Og da, ikke sant, og det var altså så fint, kjære deg, du har jo en pappeske, du som hører på også, med CD-er, nå må du gå ned i den esken, og så må du ta på CD-ene dine, LP-ene dine, kassettene dine, og så må du kjenne på det, hva vi mangler i livet vårt nå, altså. Jeg bare anbefaler det på det sterkeste. Come on!

0: Maggie Reilly i radioen, det fredag førmiddag. Og jeg inviterer deg som hører på til å sende meg melding hvis du vil i appen NRK Radio. Ja, Løyvind, du var tidlig på. God fredag.
1: God fredag.
0: Hvor du hen akkurat nå?
1: Nå står jeg i toppen av stilaset og fester den siste vindskia før helga kommer.
0: Nei, er det sant? Er du på vei ut i helga akkurat nå?
1: Ja, det har egentlig tatt helga. Jeg hadde kontorvakt i går på min opprinnelige jobb, så i dag så jobber jeg på huset.
0: Hører på ditt eget hus?
1: Yes,
0: ikke vi sant? Har det. Og du sa du festet, hva var det du sa du festet, sa du?
1: Vindski.
0: Ja, ja.
1: Den planken ytterst på taket.
0: Ikke sant? Og det må du ha. Er det et nybygd hus dette her, eller er det restaureringsarbeid?
1: Nei,
0: jeg
1: tror ikke det ikke var fire.
0: Hallo? Hallo? Går det bra?
1: Jeg var jo så heldig å fikke militæret på Rygge som fløy over her med et par helikopter samtidig som vi pratet.
0: Åh, det var det som skjedde, ja. Ja, vi fikk et par helikopter i...
1: Den var ikke langt over hustaket nå.
0: Nei, ok, jeg skjønner. Helikopter ut på tur. Du, men hvor i Norge befinner du deg?
1: Jeg bor i Moss.
0: Du bor i Moss, ja. Og hva er det som har gjort at du har dratt sørover?
1: Det er rett og slett fast jobb.
0: Det er det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Og hvordan trivs du der i, hva er det jeg kaller det, Østfolds Riviera, ikke det jeg kaller det?
1: Jo, det er pent her. Trives godt i Moss, har hus og barn og garasje, hund og unge, så da er ting på sted.
0: Det er meget satt, hva type hund har du?
1: Jeg har en labrador.
0: Oh,
1: det er 30 kilo glede, som er cirka en meter i bredden, nå logger jeg.
0: Ja, det er veldig fint. Og hva bringer helga da når du er ferdig med å montere vindski på huset?
1: Nei, det blir hente barn i barnehagen, prøve å slappe av litt, selv om jeg fortsatt driver med litt ut av siste pirk på malinga.
0: Ja.
1: Og så skal jeg prøve å få meg litt avslappning. Nå har det vært en lang uke med mye jobb rundt både hus og egen jobb.
0: Ikke sant, så da er det godt å få slappe av litt. Og hva gjør du helst når du slapper av? Er du langflatt på sofaen, eller har du ting du driver med?
1: Nei, vet du, jeg tar med meg ungene. Jeg tar med meg kidsa i sykkelvognen, eller drar ut i skog med dem.
0: Oh.
1: Og så bare en liten utflukt, så er vi på nett.
0: Og så er det meldt så deilig vær. Kos deg med ungene, og hunden, og livet, og takk for praten. God helg!
1: Jo, takk det samme. God helg!

0: Weezer med Island in the Sun på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Det var altså ønsket at det sveiser revnet etter. Vi måtte ta med den. Hallo, nå har jeg satt på tråden. Hallo, er det Maria?
1: Ja, det er det.
0: Hei Maria, det er Ronny i NRK P1 som ringer.
1: Hei, du, så hyggelig.
0: Nå måtte jeg bare satt på tråden til deg, fordi du sendte en melding her. Kan ikke du fortelle meg hva du sendte melding om for litt siden til mitt radioprogram?
1: Ja, altså, jeg satt og kjørte bil, og så får jeg melding av min samboer, og bare, nå må du høre, jeg skal på radio ja. Med Ronny.
0: Ja.
1: Og så skrudde jeg på, ikke sant, og så sier han, han jo kjempeflink til å prate og hele pakka, men jeg bare, ja, og så spør du, hvorfor flyttet du til Moss, bla bla bla, jo, nei, han har hus, og han har hund, og barn, og unger,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det var mye barn og unger her, men ikke en eneste snakk om denne samboeren hans. Så tenkte jeg, nei, jeg skal ikke være den der fornærmet, gir høygravide kvinnen, så tenkte jeg, jo, fanken, eller jeg sender Ronny en melding.
0: fordi det står, men ville bare føre til at han også har en høygravid samboer ved siden av huset, barn, unga, og 30 kilo labrador, som han ikke nevnte.
1: Yes!
0: Jeg likte også at du skrev, her står jeg midt mellom Oppsbygg og Mosseporten.
1: Ja, så tenkte jeg, det sånn at han bare får liksom, bare påminnelse om det.
0: Ja, ja. At, ja, Røyvind, selv om du, nå må du studere rett ned fra stilaser der du står og snekker på huset, men du har altså også en høygravid samboer. Ja, ja. Hva du ut til slags ærend i dag, Maria?
1: Du, nå jeg og gjør noe æren, og så la jeg min kjære samboer få litt pause fra denne høygravide samboeren hans.
0: Ja. Ja, nå, som han ikke, og han fikk åpenbart såpass pause at han glemte at du eksisterte.
1: Ja, han har glemt at jeg eksistert, så da vet jeg at jeg ikke får store doser, så det jo greit.
0: Men du tog litt ærende i Moss, og har forhåpentligvis en fin fredag, og det går greit, men da tenkte jeg skulle ringe deg, fordi da tenkte jeg sånn, du har som en slags, siden din samboer har glemt deg, så kan jeg huske på deg og servere deg, vil du ha en ønskelåt i radioen?
1: Ja, så tenkte jeg, jeg husker i hvert fall på han.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg, jeg skulle gi han en låt.
0: Åh, så den oppoffrende høygravide samboeren, som altså, da serverer sin mann en ønskelåt. Og hva er det han vil ha da?
1: Jeg tenkte at han er veldig glad i AC/DC.
0: Ja.
1: Så da ble det TNT.
0: Ok, da gjør vi det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hører du til Jan Leivind, da blir det AC/DC TNT, og så er Maria, altså da hun finnes, og hun er sikkert snart på vei hjem igjen også.
1: Jeg er snart på vei hjem, så da er det hei hei.
0: Hei hei. Ok, god helg til dere begge. Lykke til.
1: Takk.

0: Så, midt i mellom.
1: I Nordfjord, bratt skogsbakke i dag. Du har fått ordentlig kjenne pulsen stige.
0: Yes.
1: Bra, du er liksom den gjort. Og hva skal du da gjøre for å... hva skal du ta med den gode samvittigheten inn og gjøre i helga?
0: Jeg vet hva, nå er det første helg på veldig lenge. I ingen planer.
1: Oi!
0: Og det veldig deilig.
1: Ja.
0: Så jeg tror faktisk jeg skal være hjemme, kanskje gå en fjelltur, kanskje gå på bakeri og kjøpe meg en bolle. Vi får se.
1: Vi får se. Ja. Det som var fint var at mens du var på joggetur, så tok du altså en stopp for å svare på mitt svinlotteri i dag.
0: Ja, det måtte.
1: Ja, du måtte det, fordi ditt kunne du satt i gang, forstår jeg.
0: Ja, du traff jo midt i mitt interessefelt.
1: Fortell.
0: Du gjorde. Det var jo AHA med analog vi hørte.
1: Ja,
0: og det jo faktisk en av mine absolutt favoritter når det gjelder AHA.
1: Ja, det er det, ja.
0: Og jeg er enormt stor AHA-fan. Jeg har vært siden jeg var 5 år, og søsteren min fikk kassett med Hunting High and Low til bursdagen. Og siden har jeg vært frelst.
1: Nei, det sant. Det så utrolig fint. Hva det som gjør at du elsker AHA så mye?
0: Det første var jo sikkert Take On Me. Den er jo fantastisk. Og for en 5-åring så jeg var da, altså, det er jo første minnet mitt om en kassett i det hele tatt.
1: Det er ikke sant.
0: Og så har jeg jo bare fortsatt og fortsatt. Og mine unger igjen, sonen min på 19, han er også AHA-fan, så han er jo blitt flasket opp med AHA-musikk. Og så har jeg jo hørt det live flere ganger, både et par ganger i Ålesund og et par ganger i Spektrum. Det er jo fantastisk bra.
1: Ja, men så deilig. Så,
0: ja,
1: ja. Ja. Men det skal sies, jeg må bare si, Kristin, at du tok han jo, og det var en av dine favoritt-aha-låter, men jeg tenkte at her, dette blir spennende, for jeg spilte jo bare et klipp, og så spurte jeg hvem er dette her, og jeg må bare si at i dag har vi fått alt mulig, altså alt fra Kygo til Marcus og Martinus, altså det har blitt svart alt mulig i dag. Så det er jo en av disse som kanskje, eller jeg vet ikke, kanskje man bare, det er jo disse gamle klassikerne som på en måte har blitt med oss hele livet, og som jeg har skjønt som da generasjon etter generasjon hører på, og så er kanskje dine litt glemt, eller?
0: Jo, kanskje. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor den festet seg sånn med meg. Men jeg har jo alle platene og jeg har hørt på analog-CD-ene. Jeg er kanskje ikke den mest kjende og kanskje ikke den sterkeste heller, men den der, den sitter.
1: Ja, men da skal vi høre på den på radioen. Og så må jeg spørre, du er jo selvfølgelig vinner av Svinlotteriet. Vil du ha bacon eller noe annet?
0: Jeg vil ha bacon.
1: Nå kommer dere bacon til Brydja. Bacon til Brydja, ASAP.
0: Tusen takk.
1: Og så spiller vi analog med AHA.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, men du, god helg, Kristin. Nytt å ha fri.
0: Takk, det samme.
1: Og her altså, fra albumet som heter Analog, låten som heter det samme, og du, altså, som var hele poenget med konkurransen i dag, produsert av Max Martin, den svenske stjerneprodusenten. Dette er AHA, Kristins favoritt, analog i radioen.

som får det hele til å høres helt forferdelig ut. Denne låta et kvart århundre gammel, eller altså 25 år. Det høres ikke så gærlig ut, men den kom ut i 2001. Et kvart århundre der altså. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Kjenner du noen som fyller 25 år I år, så hils dem og se at de kvartvis på vei til 100. Sikkert ingen som har sagt det til dem før, vet du. Vi skal da og få videre fart på fredagskvelden her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og det her Camilla North.

Det var Stavanger-kameratene og barndomsgater her I NRK P1. Helgestart ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Straks får du 442 Radiosporten. Og før nyheteren, Joe Le Taxi.

Ja, det var One Republic med I Ain't Worried, låta fra 2022, som også var med på soundtracket til Top Gun Maverick. Kanskje du husker den, hvis du så den filmen? Vi skal videre fra ei guttegruppe til ei anna, om jeg må få lov til å si det. Dette DeLillos og Glemte Minner.

Hannah Storm var det med låta Special. Nydelig låt. Håper jeg får hun med meg på Øyafestivalen. Altså. Jeg tror hun skal være veldig god live. Vi skal tilbake til år 2000. Dette Craig David og Seven Days.

altså fra en stor 80-tallslåt, får vi si. 1986-låta Don't Leave Me This Way, det var The Communards og Sarah Jane Morris. Så skal vi til litt mer lavmælte på Toten. Det her Narum og Je veit et stelle.

Bjørn Johan Muri var det som sung Yes Man. Ingen tvil om hva slags type person han er. Jeg tror han er en sånn glasset halvfullt type person. Vi skal videre til en, et slags forbrødringsprosjekt. Det her er Ruben og Miriam Bryant. Du har

Ari Baigora med Falle og Slå seg, og hvis du vil, så finner du han garantert på en festivalscene nær deg I sommer, og det anbefaler jeg, altså. Det her James Arthur, og Say You Won't Let Go.

0: Øystein Grene var dette med You'll Be Fine og Taus før det da, tror jeg fell, sang hun. Og en av Sveriges største popstjerner burde ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan hun dessverre ikke. Men jeg helt sikker på at du vet hvem jeg tenker på, og fortelle hvem om litt.
1: Den fineste sången skal du få, om det hender.

μέσα στέλνετε με ένα το λάθο σαν βέκη ήρωνο. Φορτάβρε την έκρη λαουδεών τυπώνω. Άλλο κόγκο με το τυπάκι φάλ. Ungdomsklubben flaske με ράρι, μίξερ ως σφάρτ μετάλ. Σέλ μόρι το πρέμα του ρε έουρ. Jeg var flink, men det, men klart ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

Ja, og det fortsatt liv I rockegubbene I Rolling Stones. Denne låta helt fersk. In the Stars heter den, og et album skal også komme.